Buni și doi tintinori. Un programa pinchado até os dentes. Buni și doi tintinori.